ئېيتىشىچە، شىنجاڭ پاختىسىدا يېڭى قوللىنىش مەنزىرىسى ئېچىلماقتا. شۆمىيەن بىرىنچى نومۇر سورت بوشلۇقىنى تولدۇرۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى بىر كەسىپ زەنجىرىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى بولدى. ئۇرۇقلۇق مەنبەسىدە يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق خاس يېزا ئىگىلىكىگە قۇۋۋەت قوشۇپ، پاختىچىلىق كەسپىنى تىپىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش جەريانىغا يېڭى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشتى.

0: رەڭلىك لاي ھەيكەلدە ئەپەندىم جەندى ساۋمىسىنى كۆتۈرۈپ تۇراتتى. جەنخى قىزچاققا ئاق سۇ ئالمىسى تۇتقۇزۇلغان ئىدى. چيەنخې قىزچاققا ئاقسۇ ئالمىسى تۇتقۇزۇلغان ئىدى. غەربىي شىمالنىڭ مەردانىلىكى بىلەن جياڭنەننىڭ ئىللىقلىقى بىر ئۇچۇم لاي ئىچىدە ئاجايىپ يۇغۇرۇلغان ئىدى.
1: ئۇ ئىجاد قىلغان 12 مۇقام 55 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك ھۈنەر سەنئەت بۇيۇملىرى يەرمەنكىسىدە جىن فېڭ خۇاڭ ئالتۇن مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. دولان مەشرىپى 2 نۆۋەتلىك جۇڭگو ھۈنەر سەنئەت كۆرگەزمىسى بەيخې لوڭقىسى ھۈنەر سەنئەت لايىھەسىدە يېڭىلىق يارىتىش مۇسابىقىسىدە بەيخې يېڭىلىق يارىتىش مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. خوتەن قاشتېشى بازىرى يىپەك يولىدىكى تۆگە كولدۇرمىسى جۇڭگو ھۈنەر سەنئەت سارىيى جۇڭگو غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى سارىيىدا ساقلىنىپ كۆرگەزمە قىلىندى.
0: ۋۇ شاۋچى مۇنداق دېدى: لاينىڭ پاسىلى يوق، مەدەنىيەتنى ئۆز ئارا تۇتاشتۇرغىلى بولىدۇ. كەلگۈسىدە ئۇ شىنجاڭ مەدەنىيىتىنى داۋاملىق قېزىپ، بۇ بارماق ماھارىتىنى شىنجاڭ ھېكايىسىنى بايان قىلىدىغان ۋاسىتىگە ئايلاندۇرماقچى.

0: ھەقنى ئەۋجالدۇرۇپ، ئۆز ئارا قوللاشتا چىڭ تۇرۇپ، بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە تەڭ قۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىقتىساد، سودا، يېشىل، رەقەم، ئادىمىيەت قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش يولىدا بىرلىكتە ئىلگىرىلەشنى خالايدۇ. جۇڭگو ئوتتۇرا شەرق ۋەزىيىتىنىڭ پەسىيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن بوشاشماي تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى خالايدۇ. يوردانىيەنىڭ جۇڭگو بىلەن ئەرەب ئەللىرى مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىدا داۋاملىق مۇھىم رول ئويناپ، تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك جۇڭگو ئەرەب ئەللىرى تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. ئابدۇللا ئىككىنچى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: يوردانىيە بىر جۇڭگو سىياسىتىگە قەتئىي ئەمەل قىلىدۇ. جۇڭگو بىلەن ھەر قايسى قاتلامدىكىلەر ئالاقىسىنى كۈچەيتىپ، ئىقتىساد، سودا، ئېنېرگىيە، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنى خالايدۇ. يوردانىيە جۇڭگو بىلەن بىرلىكتە ئەرەب ئەللىرى جۇڭگو مۇناسىۋىتىنى يېڭى سەۋىيەگە كۆتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ۋۇ جېڭلۇڭ كۆرۈشتە بىللە بولدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: مەملىكەتلىك سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14. نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتىنىڭ 54. قېتىملىق رەئىسلەر يىغىنى 8. ئاينىڭ 24. كۈنى بېيجىڭدە ئېچىلدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ رىياسەتچىلىك قىلدى ھەم سۆز قىلدى. يىغىندا مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەش رەئىسلەر يىغىنىنىڭ مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ 2026 يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىم يىللىق خىزمەت ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلاتى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14. نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 18. سانلىق يىغىنىدا دوكلات قىلىنىدۇ. يىغىندا گو شۈمىڭ، خاۋرۇڭ، شىنباۋەن، لى خېيۈەننىڭ سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14. نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتىنىڭ ئەزالىق سالاھىيىتىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش توغرىسىدىكى قارار قاراپ چىقىپ ماقۇللىنىپ، سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14. نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 18. سانلىق يىغىنىدا جەزملەشتۈرۈشىگە سۇنۇلىدۇ. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى شى تەيفىڭ، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خۇ چۈنخۇا، خۇ خۇخۇا، لياڭ جىنيىڭ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېقىندا قىلغان مۇھىم سۆزى ۋە مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇشنى چۆرىدەپ سۆز قىلدى. مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، قوشۇمچە باش كاتىپى ۋاڭ دۇڭفېڭ قاتارلىقلار ئالاقىدار قارالمىلار توغرىسىدا ئىزاھات بەردى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ 8 ئاينىڭ 24 كۈنى بېيجىڭدا 3 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئامېرىكا يېرىم رەسمىي سۆزلىشىشكە قاتنىشىش ئۈچۈن كەلگەن ئامېرىكا ۋەكىللىرى بىلەن كۆرۈشتى. ۋاڭ خۇنىڭ مۇنداق دېدى: بۇ يىل 5 ئايدا رەئىس شى جىنپىڭ جۇڭگوغا زىيارەتكە كەلگەن زۇڭتۇڭ ترامپ بىلەن جۇڭگو ئامېرىكا مۇناسىۋىتى ۋە دۇنيانىڭ تىنچلىقى، تەرەققىياتىغا مۇناسىۋەتلىك زور مەسىلىلەر توغرىسىدا چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇردى. جۇڭگو ئامېرىكا بىلەن بىرلىكتە تىرىشىپ، ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى ئومۇميۈزلۈك توغرا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۆز ئارا توغرا تونۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بىر بىرىنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتىگە ھۆرمەت قىلىپ، ھەر قايسى ساھەلەردىكى ئەمەلىي ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، ئىختىلاپلارنى مۇۋاپىق باشقۇرۇپ ۋە تىزگىنلەپ، جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئىجابىي ئىستراتېگىيەلىك مۇقىم مۇناسىۋىتىنى پائال بەرپا قىلىشنى خالايدۇ. ئامېرىكا ۋەكىللىرى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ھازىر ئامېرىكا جۇڭگو مۇناسىۋىتى ئالاھىدە ۋاقىت نۇقتىسىدا تۇرۇۋاتىدۇ. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ ياخشى مۇناسىۋىتى ئامېرىكا جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ ئەڭ قىممەتلىك، ئەڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. ئىككى تەرەپنىڭ ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى ھاسىل قىلغان ئىجابىي ئىستراتېگىيەلىك مۇقىم مۇناسىۋەت ئورنىتىش ئورتاق تونۇشىنى بىرلىكتە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كارخانىلارنىڭ ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئادىمىيەت ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق جەھەتلەردە خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، ئىككى دۆلەت ۋە دۇنياغا بەختى يارىتىشنى قۇۋۋەتلەيمەن. جۇچاڭ، ۋاڭ دۇڭفېڭ قاتارلىقلار كۆرۈشتە بىللە بولدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خەنجىڭ 8 ئاينىڭ 24 كۈنى بېيجىڭدا كۇۋەيتنىڭ دىپلوماتىيە ۋەزىرى جىلاخ بىلەن كۆرۈشتى. خەنجىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو بىلەن كۇۋەيتنىڭ ئەنئەنىۋى دوستلۇقى چوڭقۇر. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان رەئىس شى جىنپىڭ ۋە ئەمىر مىشالنىڭ ستراتېگىيىلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو كۇۋەيت مۇناسىۋىتى ياخشى تەرەققىيات ۋەزىيىتىنى ساقلاپ، ھەر قايسى ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقتا ئۈزلۈكسىز ئىلگىرىلەشلەرنى قولغا كەلتۈردى. بۇ يىل جۇڭگو بىلەن كۇۋەيت دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 55 يىللىقى. Jungo Kuveyt bilan ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq to'nishini birlikda amallashtirib, siyosiy jihatda o'zaro ishonishni mustahkamlab, amaliy hamkorlikni kengaytirib, ko'p taraflik hamkorlikni quyuqlashtirib, Jungo Kuveyt strategiyalik hamrohlik munosabatini texnik yuqori saviyaga ko'tarishni xohlaydi. Jungo yarashtirish va suhbatlashishni davomli ilgari surib, O'rta Sharq rayonining tinchligi va xotirjamligini balduroq asliga keltirish uchun tirishchanlik ko'rsatishni xohlaydi. Jilah Munolani bildirdi. Kuveyt Jungo munosabati uzoq tarixga ega. Jungoning uzoqdan buyon Kuveytni qimmatli qo'llab kelganligiga rahmat. Kuveyt bir Jungo prinsipida chang turdi. Jungoning xalqaro va rayon ishlarida o'ynagan muhim roliga yuksak aprin aytdi. Ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatganligining 55 yilligini fursat bilib, ikki tarafning har qaysi sohalardagi hamkorligini cho'nqirlashtirib, Kuveyt bilan Jungoning strategiyalik hamrohlik munosabatining yangi istiqbolini uzluksiz etishni xohlaydi.
0: Stansimiz xabari. Amerikaning moliya ministri Besnet 8 ayning 24 kuni tushdan keyin axborot e'lon qilish yig'ini ochib, Иранға бесім шилтішіні янымы күші айтыш үшін, Американың шүкіні Иранға қарта, иқтисади жәетті етім қалдыру үштек, еңі бір нөвәтлік жазалаш тәдбірінің елғы қойдығалықыны жақарлыды. Иран үшін пұлы үш әркетеді болған әрқандық әмілі гәуде Америка доллар системісінің өткеп чықырлыды. Иранның али дайысының мәсләетісі Мұхбер 8 айның 24 күні кәште мұндақ дейді. Amerika ötken 47 yılda cazalash, uruş qilish ve İranlı parçalashqa urinishni öz ichiga olgan düşmanlish strategiyasini qo'llanib, ko'zlagan unumga erishalmadi. Amerikaning tahdidiga qarta İran ilgirkiga qaraganda texmi qatti inkas qaytirdi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurriyim, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

ئېيتىشىچە، يېقىنقىلاردىن بۇيان شىۋېتسارىيەدىكى مۇزلۇق زور دەرىجىدە ئازايغان. 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە شىۋېتسارىيەدىكى مۇزلۇقنىڭ مۇز مىقدارى تەخمىنەن 45.1 كۇب كىلومېتىر بولۇپ، 2000 يىلىدىكىدىن تەخمىنەن 30 كۇب كىلومېتىر ئازايغان. ئالپىس تېغىدىكى مۇزلۇقلارنىڭ ئېرىشى ياۋروپا سۇ مۇنارىنى سىناققا دۇچار قىلدى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، تۆۋەندە دىققىتىڭلار، پروگراممىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.

0: بايان قىپتۇ. جۇڭگونىڭ پاكىستان بىلەن تۇتىشىدىغان مۇھىم رايونى شىنجاڭ ئىككى دۆلەتنىڭ دوستلۇقىغا گۇۋاھ بولۇپ، پاكىستان جۇڭگو دوستلۇقىدا ئىجابىي رول ئوينىدى. پەنجاب ئۆلكىسى شىنجاڭ بىلەن ھەمكارلىشىشقا ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار كۆرۈشۈشكە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەبىرى: ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى يىغىندا ئالتاي ۋىلايىتىدە تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان جاي، زاۋۇت، كان، كارخانا قاتارلىق جايلارغا بېرىپ، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ قېزىلما بايلىق قانۇنى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ قېزىلما بايلىق باشقۇرۇش نىزامى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ قېزىلما بايلىق چارلاپ تەكشۈرۈش سىيلىمىسىنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش بەلگىلىمىسىنىڭ يولغا قويۇلۇش ئەھۋالىنى تەكشۈردى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەت ئوبۇل تەكشۈرۈشكە قاتناشتى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: شى جىنپىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، يېڭى دەۋر